Idem. Ọgụ na-adị n'akamtu kwasịrị obi. Ọ bụ gị bụ ihe mbọta atachi mee. Ọ bụ gị bụ ihe mbọta atachi mee. Ọ bụ gị bụ ihe